Yishyop tisom la kakwa diyos chirish li lok la chek aham. Ink akwa l'us tawa sinkil, ink aq shtyo bal. Tok anke lak bake li lok la chek na karak di shtyo am, ink aq karak shtyo am li lok la chek aham. Nakmak aqa eh yareak batsul, katyake bare yakadal kak ahol, ink aq tawa sinkil, ink aq shtyo bal li lok la chek. Tento ba raw ba li shkomonil, tento raw ba shishunil li sutam li kanaa li lok la chot. George kanak chumak aq li lok la chek. George kanak mak chaki chikiru ut li kakwa li kuk aq ut li katsikim ring aq wal nak etik chi u sabanan. Kak eq bali aw la o kak amakish be li kalal kak ahol raw ba li shkomon li katsikim. Banan la in kwan gwa la ring ahol hinja kib re rawakib shkomon li lok la chek. Kak amakish be hing aq kwi li kuk al te shik shben kwa la o ba kwi li na bek di kwa bek. Kak amakish be li kalal kak ahol si raw ba li shkomon li lok la chek aham. George oso George chakik li lok la ha anak mak aq li lok la chek aham chire li lok la ha. Ok na kak ahe lakru li lok la chek re nak ahe lakke hu lakka bek rukine li kalal kak ahol hoka utana huang la o karakiru karak di shtu am li lok la chek re nak ma akwi li katyu am la o rabi li ru kaban hoka na kwi li lok la chek aham karakiru chirish li katsikem uy katyo huntona kawak shkomon hink a kakwi na choko shtok bal choko shtok bal kak eak shkomon di akshnimang uy shnimang nakil li lok la chek kawak chilish komon re nak tak eak li shkomon nink a shsach bal li shkomonesh.